0: nkenkan so eye baako de ko no
1: yenko
0: atifia sam no se woyi asofo ne oman no aten
1: wo se woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no ene oman na se oman gana ne yewo ma emu asofo ne oman fo ene obi bia lo ti oman ne mu bia urade se obeyi wo matan ne enti se wo die wo ma sachira wanga so bebu fo wo so obeyi wo aten ndini awu eye wo mfum so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
1: pacho yenko
0: nti urade yasem
1: Bible say yenti urade yasem ene enwumre ya yene ukasa ti urade yasem
0: Israel ma
1: o si Israel ma ti urade yasem ye yeni Israel ye wo Ghana ndi Ghana ma mu ti urade yasem ene enwumre yi
0: na urade ni asase asofo no enya oham
1: o si urade ni asase so asofo enya oham
0: Nukrani adoyenya nkopono.
1: Yako
2: Aseba FM.
0: Ni asase so.
1: Osi nukrani ni.

Awurade ene mehwefo. Hwere hia me. Oma me da adidibea a eho nwura eye from. Jamiko ensuo a eho edwo ho.

e mo ten no e ye no ma bebre e ti e mo akwa ba e ma wache e mo ha mo wacho jina ba bi a wo ni se ne e bre no e ti e wo ho

Ebacho foul Bible. Foul Bible nefa ujota nefa open. Fa utre konkon nefa utre dia nefa wonguma. Braye fa ebadinya nkupo asem tititia. Nanso tumi ene ahodin ewom. Onyankopon onyankropon utre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no yemfa nasem enhye ye hunkura en Kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpaye no mpaye na enyare mpaye esram paibo enhye mpaibo efiti ase no na asem no na ewo ho na nasem no ni onyankopon na ewo ho na nasem

Adom ne asumdwe fi agya nyankopon ene Awurade Yesu Kristo. Enka odofo a wutie me enano pei. Ewo asempa 94.7. Ano pei menchia de biara mede chia wo nene nso mede chia wo ene se. Adom ene asumdwe. Nia ifri eje nyankopon ho ne Awurade Yesu Kristo ho enka wo ewo baby bia utie me inim se Awurade adom enenso ho ye pa se ne ame nso me ho ye Lamentations e kan asem bia krofo edi esai ejum ahoduo ejum no mi bu bi ba kon eye me kai se praise me ku e di shy wom nyum eye Yehowa na do ye enti na ye nwi ye sa aye oh, eye, Yehowa, na do.

besa adia no ye ye di e ma ko sku ya na ye kura ye nya kakra ko ye mi na mi majimi prospectus mi na mi minim ni amepe na me koto ene ye mu afa kwan bi su agye nkura isika sa age wezu mbaba bechi mi se me nkwachire ni pakura na